vos malis, da propitios pacem in diebus nostris, ut opi misericordia tui aduti, et peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes piatam spem, et aventum salvatoris nostri.

so please take what is the sixty apostolies to is. Patrum lingua vobis, patrum meum do vobis. Ne respicias pacata nostra, sed finem ecclesiae tuae. I am quae se cunam voluntatem tuam, paci fricore quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beati qui aeternam, agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meam, sed tantum dic verbo, et sunabitur anima mea.